nga durhelo Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tona mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisa kumeka endleleni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Gregaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 inga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni Xisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
0: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavhuraka munhu wun'we ntsena. Yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela

0: تلير سبرا كونر سوكا كات اللي كا ام جي شنغوان بقت رئيسا ميكسر جزيرا فالو سرسو منا يفانيني ومان جولي وان مان كما جنب لمان اكما يفامي كات لكا نغو نغو نغو بقات لو تلو لكونا بيكسر من انتلا لان كيسا بيكسر بزونا والا وركونا اكما جنب يسكر نمو انتلا كيسا سنين بقن بلاتا لكونا بقر بيري لما عشي ها نغو نغو واتسا كيسا سنين نكون بيلا امتلا ميفان الرسيم ليرو را دكتا اوكي را دكتا تمس جو كرناش ماتسا شابينا رنزي بيري لسنين ايو تومي قوالا اليم لمي كاسي لم تبلا اليم ايه ويري افالا ايرون انا دفا قربا تسلقنا الوقت يسوكو دير قوالا ويري نسيو نري كو انتلي نكا preparation يا كروكا national park منزوكو اللي نيو نومين مباسا قوالا كم دابولا مي افويد مي انتين قوالا با كروكا نا امي رامبين مي قوالا افالا لانتا اي بيكا كوليكا Rapper Kunan, one of the Colombia Corner, where the big soldier of Los Ancoman and Lavanga Facebook and tell you what a big sorbet come at Jabasukra and Munton, Samova Hantanyan, Espidiana, and Jenninga say, Woman telling Karan Beka, like a dinner or Lenya, hey, a Yakomiga say, but Brass DJ, but a Carvalan, a Jabasukra, a Kanagono call, law, and a mix of Romina Castle or so, and Lagomanican, Langutella, Bacabar, Langutella, a car, Facebook, with Delay Lake, mix of register of Famous or so, and one of Bakumanjan, Minaman, Bakumanjan, man, okay. Aha, all right, okay. And okay. Bambirwanar and Jen Kotakwano Maipo. I want to mix a register of Femeka Majambo. Yes, Sugarna Moon, Sam Rex the DJ, but the Carvalandeleka Nangano call Lolo Landela, Kaika Majambo Laman. Lakwana Lavan, we could call it like a Facebook, Yamina, Ayaraja, Mono Shesha, Kasuguna Manla, Long Taka, Tekuna, Vina Nompumele, Nompuni, in cases in time, Tamia, Abulombe, Zamin, and Kessel, women in Serga Majamba Sugar, but like a Nangano call, Lower the Vixer Register of Fema, okay, Nankaroko, Nawan, Pumele, Sona, Manawan, Pumele, Mixer, Roman. Eka bini pumele ni human tauli wan mina na wanita kaisa kana kaisa ngarlota ka eka nangono ko yungu nemu nangono kutabiri kwa nangono kujisera fem eka sisi kashile jeli nimboni le shon ngwe itelo nimboni le elsmilan nimboni le kesi charles rislampo eba kumsoba ingsele barla kama shamba kesi sne ne tata na charles rislampo barla kama shamba lavina eno pumele nimboni le kesi sisi fan nimboni le evan loy glory glory patricia nimboni le kesi nanto kuluwa kabaloi nimboni le merlin springs kesi bingsele bzamu ne kama jambo la man mixer amen Locker mina rajo masha in fanele u manjole mina wa letsana ka seng Carlo Jaka e wa big zero mina mina jar ga barra kam tundo fan sene u malaka radio ne mina na wa ne hlangana ka hle ka hone pfala nya ne mixer u ngwentsene nje e babaisana ne u ngwentsene 0608875942 and man kan ne u msaseso all right ke mone ntla so rest the DJ ba ime kulunga la bye bye
1: raja
0: iyo
1: Loko au no famba na kumanga au ta utwa msikinya kumbe ramba nyini.
0: Kahle kahle hleseke ho basanya nkesi go minix seri.
1: Ai andri na wena ko vakanga kota ku nghena hikuva ku ri phesa mphesa no are dzi famba kahle e bona xirhami wena ila tlela ku fana loko kha itlanga galofu.
0: Mi hleseke ho basanya.
1: Wai wai tiba galofu.
0: Ni tiba go tshongo.
1: E ta tlela ku fana swa ive ka nhonga la xikari la ta swi ite ku phu ya ku nweni.
0: Iyo.
1: Wo no ku ndwi.
0: Ndwiya. Hello, my family. What's your name? Mixer, my name is Jamba. So glad to meet you. My name is Jarga. Follow. I'm from Tolo. Fan. I'm calling the radio. I'm saying, oh man, Tolo. Yes, I'm calling the radio. I'm calling Mixer. Mixer, my name is Jarga. Follow. I'm calling the radio. I'm saying, oh man, Tolo. Yes, I'm calling the radio. I'm calling Mixer. Mixer, my name is Jarga. Follow. I'm calling the radio. MJ Shirin da batsa baka tloko MJ ji ha de brika hle simra remix ro mena rest the DJ ela balandela kana nokonoko atele mbilwini kama tamba la mreperila